куяанахгүй литнааг вигний пингэлнгэрмэн микэлнгуут литнааг торюугналуутэн икаайоқсута ассерлуутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнааг амтэн куяалхбут лиқураалхатник.

0: UK 640 AM money mom to face me
1: гэнэгм аюу гүжихга умьёогэрлүгү литнааугат литлхгаат битэглүгү умьёогэрлүгү асагэрлүдэн литнаауллхгаат микэллэнгүут уннооқоақан тупааллх киорлүки уннооқоақан цалииллх киорлүки цалииллу уннооқоақан инэртлх киорлүки